0: lokhone jor ner magi wacc kanamu tere bu sel bi ma tim kanamu yalla tribunal bi ma tim dina wax deug ci bile beurep deug be gasse te bop deug bi yop
1: wer dina wess dama waccion son te di noppale soxna mbaro dik